tsohle di lukile tsamaya fela. TJ Oma tsamaya fela ngwana tshwenyane ha hona le ditho mo no se ka tshoso metsotsi ma shwabedi metsimbedi ka mara ho raya lo shwebele nang le motsolo mo mpa le samogele ke le buile ka mono ka fiki magallane a re ke na le wena hleng ka dimonto ke tswa ba di ke ke botsitse botso fa ke re ko re mamedi ke nako tse di ke re tobe dintho re santsane re tseba o bua ha ile ka ha bo mmele ka ha bo ntate ke ka sewelo ke gore ena e ntsweng ke ragadi ke ntse ke opa ke ragadi e wa tlhokomela ga e ngata ke a gola lesomeng ge na le pedi ntle le mono o kore o ka o sa tsebena ntw a e kana-kana ke e tswang kae mona o mokana lefufa le lekana tshwanetse o thabele ngwana-ngwane eno ba bang gobaneng ena nna ba ka ba dutse kore ke meferefere re sa e tsebeng

0: ke bona ka mahlo o se ka ba tshwana le ma o hane o tshwana le mathathao la e bua malaika a kokotla ho no ho teng ka tlungwe ja o hlape se ka ba ditshila o so ipha yona o itlwella se ka ba tshwana le mathathao le ha o qoqa le a be ho kaetsa hona motho mo qokela ngona re utla bo utla go nna o tsheisa ka go e ka ga hona mathata ha ba tshwane be wa gwale wa be phatle mona ga bone No. Hana. Ha o hata. Ba bone o hata ka boitshepo e se o tsamaye ka o lo se a ditsha. Hana ka wena. O bontshe bophelo. Re bone nthwena. Ebile mosebetsi o motle. Doctor Sehloho, tsietse Sehloho, kutlo ya dikgatlholla buka tsena ka re ya. Wa tseba. Ke batho be bang le ha bana ba grade 12 ba ka thwa ko seratswaneng sena a ko go bontshe sehlohlolo sa buka ena bukeng ena re qotsetse sehlohlolo ene le ka ukwa a tla le tsona ke re yes bo mothipologo a tle le tsona kore mophetha wa sehlogo ke a jwang ya sepapetlwa ke ofe kore ke ukwile ke re ya batho ba bang ka nnete modimo ba file ka tsela ba fileng ka yona le botlhe ba neng ba le ka mono re a leboa. Ke leboa ho menane ntate ntsane se tla baka re a leboa. Re a leboa ntate. Ha e se ka bola toro. Ya. Yeah. Deni Mokgomong ke lebile hle ka moka Valdrift ga itsedi ya kare. Hei, ho a bata fela hei motho ntso mametse sebeletso ena ya lesedi. Lesedi FM ke mollelwa. Mme Mapolaki Mpembe ke lebile ke bona ono ngotse mono ratuwa. Okay, ho re nya le shwele mme medi ke atswa kgaitedi ya ka ponto wa celeb ke yena ya tlaba le wena Tina moja pelo ka fentere ke le buile tsa tsi Jacob ke le buile hle ga thanda mo Heidelberg Kenny Sithunya ke le buile motingwe motlong ka Randburg ma sehlo ka mo ka matopo go nke le buile le wena moketi mofukeng ka mono ka pesana ka re itse master ke lebile hle tenene mosibi ke lebile Ntabiseng Sky City mo ke lebile mojalefa o la tshweu ke le bone bana beso hle ke le lebile haholo making yana ka moka monyakeng ke o lebile re nna ebile ke rata ha bomme wa ka ne ke tatela le go dikolo dikwalwe o tsebe ke a ikwa ba ne le rata bomme wa lona ke itse bomme ba rata bana ba ba ga di feta ba baga ngwane o wa ka o jide mo fenti la ipitika mo fenti rinki mo fendi switsi go go tla thola ile ntwe ke ka hona le gatang ha bomme ba lona ke a bona ha bontate bo ga gadi ha ba
1: wa go bisa na
0: ga gadi ha ba ji moshe wena o ata ha bomme ka bo ha bontate
1: ke o di swe ke mmemme wa ka nna
0: ke tshuru wa tsa ba medi ntwe bona ka ge inyenyane fela go vetse boholo ba batho ba ga ha
1: ho fihleletse
0: ha dire ka mpane ga go bala ka go kwetse dihlole le lentse
1: ho fihleletse a ba hlokahala
0: ponto
1: ho fitheletsa ba hlokala ona bile ke na le mingi tsa ka nna nna ne ke go ngwa ka chelte a pei ne le nna ya ntlo go empa nnete fela ke a hore le rato lo lo fumanang ha bo mme wa hao a le fa panela la bo ntate wa hao
0: ke yona ntwe ke batla go botsa setsusa keng e kana
1: ha ke tse ho bane nkgono a ka le nna wa ka ha o ntate ka mona nna ntse a gata ba mogadi
0: ho feta ba mo
1: papishon le rona jole nna ka mona ka bo ka nkhono ka mo jonna we
0: no le sepepelwa le
1: ah jonna we
0: no ja ya ke iwa ila ka tsano
1: ho no le monate le le monate
0: na tshwantse tsa ke bo madima be e bile lifu a tsiba le so tshwantse o tlo ja ya nkhono
1: la utlwantse ke re he batho ba gale he he o tla tla me o tlo tshetse papa fela se shabo a tlisa wa sel into tsene di etsa ke nkhono tse ra le ka tsa tsela papa o tlisa pizza se shabo
0: Eh
1: o re sa itshele shawo botutu bele ke ithuta bona ba tsela ba tla ke tsetse shawo tla sa papa ke ithuta tsa
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha le di search di task case se no ba khutla o to bana rong ka makolo go tiela ka ka
0: ba ba sa ba ba she ba se khutla
1: ise yone yone tsena ba
0: ise nonne
1: ba ka taba ya di apa go ka o di
0: o kene i papatheile
1: ba ga cheltene ba tlwang ha ile ba file yona ba batla go e sebedisetsa mabaka a bona ba fitse di tropontse go ba shebe le ba shebe jole he ba tla tsamaya re tlo sheba rona ba ka ipoloka jwana go nye ba le siyo bana ba ka etsa jwang ka maga ditlhlobo tsa Maria re mwana ba tla le ba malapeng ebe he ka nkane ho metsotso ma shume a mararo ka mara ho rapele gena re mo hloka le bitso ore ngwanabo wa ngwanana o gatana le boyfriend ya hae jole re batla uko gona mo mamedi tlo mo eletsa a re mpere re bitsa ditsebi mafela a kgwedi hore na ba ka fana ka boeletse jwang go bane ore tlontlollo ena humiliation e ka nnete mo tlabisa dihlong ebile ha o sa le monate bophelong ba hae ntho ene mo ja letsatsi le letsatsi o nketswe boyfriend ke ngwanabo wa letswele e senye ba kopantsweng ke mme kapa ke ndata ngwanabo wa letswele o gatana le motho wa hae ke la ka bua ba ba ntho tse etsalang ntle ka mo ke ka o dilang ke go batho batho ba bang ba lehlono lo ka nnete ha ba swetsa lo ke ntho tse kgolo jolo ka tsona tsena ba ne o tlo fumana motho ana le pale ya hore no mogotsi ya nketsa tsena no mogotsi ya nketsa tsena motswalla nketsa tsena utlwa motho e mong kgona o etswa senana ke ngwanabo a mo sielang letswele gona re bomang boponto ha mamelo ponto metsotsongwe e le shumele metso mehlano pele go gora ya pele mamelo tshebeletso ya lesere re sheba ditaba tse hlaeletseng ka mahetla gagolo jwang tse e qoqileng go marangrang a dipuisano ke bone le motsheya rona ka ofela e sale ba ntse ba sekaseka president Ramaphosa ba o ile a bua tsatsing la maobane ba bangwe ba batho ba kgotsofetseng ba bangwe ba kgotsofala ge ta disheba he ke tsona tseo he mamelo tshebeletso ya lesere re tla fa monyetla tlo tlhoba bosiro ba sa feteng ba bararo ha mamelo ponto
0: kaitsedi ka kile bile ke siamo motho e mong ntswa ke wena o no rata bomme ke nna ke a gwala ke ne le ngwana sa tshakeng gore ha ke a ba ha bo gagadi ha ke a ba ha bo mme ha bo ntate wa ka one mme wa ntate ona santsa lesiwa gore ha ke a ba ngwana eno a ke tsebe khudiso ene ba bua bua jwale ha bo mme ne ke yetela mapolasing kwana na he ke yetela le ngwana a ntlhahlamang selwane e ponto nna ke rata o tshaka ke badie ke le ngwana holang ha re robala mantsi bua nna ke eme ka maga stofo ke a sege ke ngams nna ke batla ya he sompotse ke le jwae go go batswa fa se mosemeng ke o pola mme wa ka o reketse dibethetse pala mane o di mokere nna ke batla go bala fa ke batla o go go ntwe ne ke le le motlane ke tsa ma o thosa ga batlona o tla mona wena wa lla ngwana o thotse ka ga ke phete ke le be ya mo
1: o tsebe ha ke rata o tshaka ka tsela e kgethegile ke motho a tshaka
0: o tswana
1: le rona ntho e ilengetsa la go motho a iphumane a dula le bongkhono wa hae se a phila le yena kana go tsohle mpa ene le tla sama ya
0: mabopelo
1: wa tsebo nana mwana go letseng kwana a bolela kwa e la ba bo ya monyana bono ntle re ne ke batla se ka makala na go etlangwa ge he pontwa se nana ntsa go una chaka etsang etsa he ke le introvert le nna le go tsiya mphe la o inotlella ke be ke tswa se ke tla mo sebetsa
0: tswana le nna mo a bua ke bale nna ntse ke se ngwana eno a tla ba ntlo mmona o mona a ke motho a tsamang le tlolo ha ibe nka re ke tlo etela ha ibe nka fitlo tsebo le hlono no nka ka counselor fela ke tswana la o tswa ke ga ke sa dikene ke motho eno a jwa
1: ga ke tsebana le motho ana mfounu tse ga gutlela honne ene ka ga ka se gutlela honne ka utlwa ntina mfounu le tsa that's what to us elebo
0: ha isedi ya ka sebetsa handle